0: se og deres kids. Så vi får väl ta lite grann VM-snack också då. För igår kväll så var man endelig i gang då öppningsceremonin i Mexico City och världsnationen de fick ju en drömstart på mästerskapet. De med 2-0 över Sydafrika där Mexico kunde ju fort vunnit enda mer för det var en speciell kamp må vi om vi kunde se si, då tre röda kort Sydafrika var ju plus reducerat till 9 man där så klarte också Mexico då och han pådra sig ett rött kort in mot slutten relativt onödigt vill många se si, men 2-0 då och en grej start för Mexiko sin del så har det varit en match nå i morgontimen också så ska du se Sydkorea checka i upptag I löp av dagen så får du lukka örene lite grann, men där blev det dramatik där också för Tjeckia. De tog ju ledelsen 1-0 men Sydkorea de snudde det med två skåringar och därmed vant de 2-1 så god stämning för Sydkorea också då nå in I VM som rullar på vidare I löpet av dagen. Bland annat är det Kanada som ska I aktion ikväll mot Bosnien Herzegovina. I tillägg så ska ju USA då möta Paraguay I en att klockan 04:00 har den matchen avspark I det klockan nu har svett passerat 7:30 här är överskrift .509 förare blev anmält för ruskörning I Sørøst politidistrikt från januari till april. Det är en nedgång från 583 I samma period I fjol, skriver Emma Rusfri Trafik. Det advares I midlertid mot stora mörkertal, speciellt knyttet till dagen där på promillen. Anders Havdal I Emma Rusfri Trafik säger att vägkantundersökelser anslår att det dagligen körs över 200 000 km av alkoholpåverkade förare på norska vägar. Och samtidigt som rusanmälningarna går ned så ökar dödstallen I trafiken nationalt. Vid utgången av maj hade 42 personer mistet livet på norska vägar och 6 av dessa dödsfall skedde I Sørøst-distriktet. På samma tidpunkt I fjor var det nationella talet 28 omkomne. Tønsberg kommune så seg nødt til å slette etter Facebook-innlegg om årets Pride-markering på grunn av hatefulle kommentarer. Kommunikasjonssjef Anders Tyvan sier at innlegget fikk rundt 130 kommentarer før det ble slettet og at en god del var uakseptabelt. Tyvan sier at kommunen har et ansvar for ikke spre hatefulle ytringer og at de ikke har kapasitet til å moderere alt. Derfor la de I stedet innlegget ut på nytt uten kommentarfelt. Også I Horten kommune har man måttet stenge kommentarfeltet og de vurderer politianmeldelse etter at et innlegg om Pride fikk hundrevis av kommentarer. Og herverk mot Pride-flagg og andre markeringer fører bare til mer Pride, ikke mindre, det sier KrFs gruppeleder I Sandefjord Sigurd Brennsæter til Sandefjords Blad. Selv han blant de som kritiske til bruken av regnbueflagg på kommunale flaggstenger, men han reagerer sterkt på at mange opptrer respektløst, at det skadelig for debatten. Ved mange skoler I Vestfold har flagget blitt fjernet og utsatt for herverk, og Brennsæter mener at de som ønsker mindre Pride-markering I realiteten oppnår det motsatte ved å fjerne eller ødelegge flagg, eller opptre som troll I kommentarfeltet. Og sykehuset I Vestfold har vært med på et prosjekt med norsk gynekologisk endoskopiregister, og der har man funnet områder som kan forbedres, og det har resultert I færre reinnleggelser og mindre alvorlige komplikasjoner. Tidligere ble 7% av kvinner reinnlagt på grunn av infeksjon etter gynekologiske kikhullsoperasjoner, det mens landsgjennomsnittet var på 4,8%.
1: Været blir gitt til deg I samarbeid med elektrogruppen Moer, Tønsberg, Kjømme, Sandefjord og Stokke.
0: Litt sånn lettere oversikt fra startet av I en annen blå flekk og noe sol som klarer å tvinge seg gjennom, men det blir egentlig bare mer og mer skydekke utover allerede til formiddagen. Ettermiddagen og kvelden preget av regnvær, og det kommer noen solide skurer I aften. Hva deler temperaturen? 13-14 grader nå opp mot 16-17 etter hvert.
2: Trafikken kjøres I samarbeid med Bamse Metall, ditt lokale bilopphuggeri.
0: Fortsatt problemer på E18 nordgående retning ved Nykirke etter at en russebuss begynte å brenne der. Man har fått slukket brannen og bilberger på plass, men ett felt stadig stengt. Altså, trafikken går forbi ulykkestedet I ett felt, men det fører til ekstra køer.
3: Dette morgenshowet.

hører på radioen noe sånt, så vel det man kan oversette det til, og det jo greit nok. Det Henrik Iglesias på Radio Tønsberg. Riktig så god fredagsmorgen. Håper du har en fin, og du klar for det helgen måtte by på. Om du skal få nyheter på toppen av timen her, frem mot det inne, og det jo relativt varmt da.

0: Her VG-nyhetene. Iran og USA skal være enige om en avtale, det melder det iranske nyhetsbyrået Mer.
1: Avtalen omfatter blant annet åpning av Hormuzstredet, heving av sanksjoner, at USA avslutter den maritime blokaden og trekker ut sine styrker. Utkastet krever en endelig godkjennelse av myndighetene.
0: Reporter Frode Sti. Aktor ber om 15 års forvaring for Steinar Vangen med en minstetid på 10 år. 55-åringen tiltalt for å ha drept en svensk kvinne med en pute, men nekter straffskyld. Aktor begrunner forvaringen med at det stor fare for at han skal begå ny alvorlig kriminalitet i fremtiden, ifølge NRK. Kronprins Haakon deltar ikke i statsråd i dag. Slottet sier årsaken at han justerer programmet sitt for å være mer sammen med kronprinsesse Mette Marit fremover. Norge kan gå langt i fotball-VM, spår den svenske fotballeksperten Erik Niva i VGs fotballpodden. Han mener Norge har både individuelle kvaliteter og kollektiv lagånd.
2: Det är ju ni som är turneringens dark horse den här gången. Det är klart att jag tror att det är större risk att ni åker ut i en åttondelsfinal eller en kvartsfinal än att ni går hela vägen till final. Men det är möjligt. Och bara den möjligheten är ju ganska berusande.
0: I studio Ellen Fredriksen, nyheterna får du alltid på VG.
3: Kontoret presenteres i samarbeid med Norges Renhold.